0: da ase sɛ wakae me ampa meka sɛ mɛto anansesɛm akyerɛ mo nti ɛnɛ mɛto akyerɛ mo menka mo asɛm bi ɛsii kɔyɛ wobɛda wonim kɔyɛ wobɛda
1: daabi
0: yo ɛneɛ yɛntiɛ anansesɛm se sɛ anansesɛm se sɛ mmerɛ bi a akyeakyeakyeakyeakyeakyeakyeɛ bi ne yɛfrɛ kuro bi kɔyɛ wobɛda na saa kuro yi na kuroku anansi ne n'abusua te so.